0: Máme 12. června, svátek slaví Antonie, přejeme jen to nejlepší. Jedna z pranostik k tomu dnešnímu dni říká, svatá Tonička mívá uplakaná očička, nebo víčka, některé z variant. My teď budeme zjišťovat i, jestli je tohle pravda, a to z odborného hlediska.
1: Počasí.
0: V tuto chvíli jsem už ve spojení totiž s meteorologem Petrem Hruškou a zdravím ho do brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Hezký pátek přeji.
2: Dobrý den.
0: Zaměřme se na tento den. Je uplakaný v našem kraji?
2: Príliš uplakaný nie, zrážky sa v podstate žiadne nevyskytujú v tejto chvíli a ani skoro žiadne neboli v poslednej dobe, len zo pár dažďových kvapiek niekde na Vsetínsku alebo okrajovo inde. K tomu máme polojasné až oblačné počasie, oblačnosť nám pribúda postupne od západu alebo sa vyvíja celkovo väčšia kopovitá oblačnosť. Teploty sú väčšinou od 16 do 19 stupňov, no a fúka nám slabý alebo mierny juhozápadný až západný vietor.
0: Takže teď, tedy letos, Tonička zrovna nenabírá na pláč, ale uvidíme, jestli se třeba ještě nerozpláče do večera.
2: Mohla by na niektorých miestach, môžu sa totiž v najbližších hodinách vyskytovať lokálne prehánky.
0: Dobře, a pojďme se podívat i na noční počasí. Tam to bývá docela příjemné, když trošičku zaprší a pak přes den sluníčko, tak by to vypadalo v ideálním světě. Jak bude vypadat ten reálný?
2: Tá daždivá časť sa tam môže stať. Očakávame veľkú oblačnosť noci od západu. Na väčšine územia sa občas objaví dážď, pretože k nám bude postupovať frontálny systém. Minima 13 až 10 stupňov, no a vietor slabý juhozápadný až západný.
0: A jak bude zítra přes deň, pane Hruško?
2: Tam dosť premenlivé počasie, ráno a z počiatku do poludnia by mala prevažovať zamračená obloha a na väčšej časti územia občas dážď. Potom v priebehu dňa viac taká premenlivá oblačnosť, takže viac sa začne slnko ukazovať medzi mrakmi, ale môžu sa naďalej na niektorých miestach vyskytovať prehánky, prípadne i búrka. Celkovo viac zrážok by malo byť na Valašsku. No a potom večer.

0: večer by mali zrážky i oblačnosť ubúdať. Maxima 21 až 24 stupňov Celzia, len na Vsetínsku lokálne o niečo chladnejšie, okolo 19 stupňov, no a vietor mierny západných smerov.
1: Jaká bude zítra v tom bouřlivém počasí biozátež?
0: Bude to stupeň číslo 1, takže mierna záťaž.
1: A skočme rovnou tedy na konec týdne. Co přinese neděle do našeho kraje za počasí?
0: Tam by malo byť také veternejšie počasie s premenlivou oblačnosťou, zo začiatku väčšinou polojasná obloha, potom v priebehu dňa postupne prevažujúce oblačno, ale len menšia pravdepodobnosť na prehánky. Keby sa objavili, tak skôr by to bolo na severe kraja. Minima 11 až 7, maxima 17 až 21 stupňov Celzia. No a k tomu taký celkom svižný vietor západných smerov behom dňa miestami i s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
1: A ještě nás prosím stručně proveďte začátkem toho příštího týdne, ať víme, na co se připravit, především z hlediska nějakých případných velkých zvratů.
0: Žiadne nejaké veľké zvraty tam nebudú, také čiastočne slnečné počasie, občas polojasno, občas oblačno, pravdepodobnosť na zrážky je relatívne malá a začne sa nám postupne oteplovať, takže zvrat potom nastane v druhej polovici týždňa a smerom na víkend, ten ďalší, tam to vychádza na tropické hodnoty i nad 30, možno aj 35 stupňov, zatiaľ tie výhľady sú veľmi, veľmi teplé, takže uvidíme, čo z toho nakoniec bude, ale kto už sa teší na vyššie teploty, tak sa určite dočká budúci týždeň.
1: A kto má radšej ty nižší, tak ten si užije ten víkend následující. Tak poďme sa ešte podívať na historické ukazatele s 12. červnem spjaté. Především tedy nás zajímají rekordní teploty a naše posluchače.
0: Najvyššia hodnota je z roku 1915, Luhačovice 37 stupňov Celzia a najnižšia hodnota bola zaznamenaná v roku 1947 na stanici Huslenky Kichová 1,7 stupňa Celzia.
1: Meteorolog Petr Hruška nás připravil na rozmary počasí v nejbližších dnech a poskytl nám i výhled na příští týden. Děkujeme za vše, přeji hezký nejen zbytek pátku, ale všechny volné dny. Mějte se nádherně až do příštího setkání na vlnách Českého rozhlasu Zlín. Naslyšenou.
0: Ďakujem, príjemný deň pre. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: dážď, potom cez deň skôr taká premenlivá oblačnosť a na niektorých miestach sa môžu vyskytovať prehánky, prípadne i búrka, pričom viac zrážok by malo byť hlavne na Valašsku a potom večer by mali ubúdať, aj oblačnosť sa bude zmenšovať. Maxima 21 až 24 stupňov Celzia, takže teplejšie počasie oproti dnešku. Len na Vsetínsku môže byť lokálne o niečo chladnejšie, okolo 19 stupňov a k tomu mierny vietor západných smerov.
1: Tolik o sobote. Jaká bude nedele?
0: Tam nás čaká také veternejšie počasie s premenlivou oblačnosťou. Môže sa striedať polojasno v priebehu dňa, potom viac oblačno, ale len menšia pravdepodobnosť na prehánky, skôr na severe kraja. Minima 11 až 7 a maxima 17 až 21 stupňov Celzia.
1: Jaká je vyhlídka na počasí po víkendu?
0: Tam už by to počasie malo byť stabilnejšie, čo sa týka prehánok, ešte možno zo začiatku pondelka menšia šanca, ale potom v tých ďalších dňoch už by malo byť viac menej bez zrážok a v priebehu týždňa sa bude postupne oteplovať, hlavne v druhej polovici výrazne, mali by sme začať dosahovať tropické hodnoty a niektoré výhľady naznačujú, že budúci víkend by mohlo byť niekde možno i 35 stupňov, to ešte samozrejme budeme upresňovať, ale každopádne sa blíži takéto tropické obdobie.
1: Začíná léto, tak co si budeme povídat. Tolik předpověď počasí od meteorologa Petra Hrušky. Díky za informace a naslyšenou.
0: Ďakujem, príjemný deň prajem, naslyšenou.
1: Ja ešte pripomenu, že zítra bude proměnlivé počasí i s možností deště a teploty maximálne 24 stupňů Celzia.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.